我。Ndị ọmụmụ asị n'ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede, dịka anyị ga-achịkọta ebe a. Nke bụ eziokwu bụ na ataala m ụkwa jara gị eze, ka ị mata na n'eziokwu enweghịdị uru nọkwa n'isi azụ maka ihe gbasatara ihe ọṅụṅụ a. Enweghị uru ọbụla. Ndị ahụike achọchaala kwuo ya hoo ha. Enweghị uru ọbụla nke ị nwere ike iritere mkpụrụ obi gị maọbụ ime ahụ gị n'ihe a na-aṅụ aṅụ. Promise Jandon na akara Facebook m ndewo ya gaziere. Onye eze Chukwu sị na anyị ṅụ ihe ọṅụṅụ ma nke ọdịnala nke ọtagba nwechara ihe ndị na-egbu egbu nke nwere kemikalụ ndị juchara ya, ụkwa ya na-akpata dị kansa. Ọ gbagokwala n'ugbu a n'ihi na ya na-akpatakwa kansa nke akụrụ na ọtụtụ kansa ndị ọzọ, ma ọrịa obi ma ọrịa mmịnwụ ahụ. Egosichara n'ọtụtụ ihe ndị nọ ebe ahụ. Daalụ.